Bunda Santi. Pak Bowo senengane nyenengi, anu senengane nyanyi kehilangan. Aja nyanyi kehilangan, terus anak ganti nih kie. Ayo, dan nyong ganti nih siapa ya Bunda?